0: tervehdys on suurleura täällä ja nyt mulla on sikari tässä kyytipäiväksi, jos tulee pettymyksiä oluen maun suhteen, kuten otsikko kertoo meille. Juomatesti, se on Hartwallin Lapin kulta A. 5,2% raikas ja vahva. Siis ihan suoraan sanottuna pulkkilaakeri. Ja tämähän on pulkkilaakereiden parhaimmista on monen mielestä. Mikä tekeekin tästä erityisen mielenkiintoisen testin. Mä en ole ikinä koskaan aikaisemmin juonut tällaista juomaa tai tätä juomaa. Monen mielestä tämä on se paras mahdollinen. Ja myöskin moni on sitä mieltä, että on hirvittävintä pulkkileitseriä. En ole näiden tietäjä tai tuntija, mutta olen kuullut, että tämä maksaa suunnilleen 30 ja siihen rahaa saa sitten 24 tällaista olutta. Mutta kiinnostavaa täysmallas olut. Se ei ole itsestäänselvyys kaikissa pulkkileitsereissä ja vesiohramallas humala. Siinä on rakennusaineet tähän, jota se kuulostaa hyvälle. Viimeksi kun olen Lapin kulta olutta maistanut, niin se oli joskus tosi pienenä iskällä.
1: Kyllä.
0: Sehän ei ole tietenkään tätä tuotetta.
1: Sitten
0: alkoi Hartwallilla, niin sehän on ihan tuote. Onko tänään päivän muuta versiotakaan enää kuin tämä A? En tiedä, mutta nyt maistetaan. Tönnykki on aika tommonen. Ei se enää perinteisen näköinen ole, mutta lappari-tölkki. Onhan niistä jotain muistoja lapsuudesta tavallaan, kun noita perinteisiä lasipulloja oli, niin niitähän näkyy aina joka paikassa televisiossa ja elokuvissa ja varmaan kotonakin.